0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nun day terena nunu nuy xol sunuy awra hadith bi al hakim netlinako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna nuhina an tura awratuna rawahu al hakim waxtu julli suba waxtam da tabi 5h43 juromi waxtu tegal ñen fukki simili ak ñet tesbar 13h20 ben waxtu tegal ñaar fukki simili takusan 16h20 ñenti waxtu tegal ñaar fukki simili timis 18h50 jurom ben waxtu tegal jurom fukki simili ge 20h1 jurom ñet waxtu yu tegal ben simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fukk ak jurom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sawu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilometre dina yokal ben simili janté ba dina fenk 6h58 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuk simili ak juroom ñatt diso 18h46 juroom ben waxtu yu tégal ñan fuk simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul té nangul len amin
1: Mbokki département bu Mbacké ak itam commune bu Touba ak liko wër lu neex ngi ni te bax lool ci aw yaram mudi machine massage madla bu shifa kan mo len ko andil Alhaji Malick Gueye mi ñu xam ci pajum ciosan mu geeyu ci walum rabbi ak garabi ak ganchax yi di len ci sulil ay ndariñ mom Alhaji Malick Gueye momi mo len jaglel machine massage bi ya mu nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw kër serigne sidi makhtar gilé bala dara xew dama lay jox numéro de téléphone bi nga len mana jotté 76 905 31 31 76 905 31 31 bile machine nak ab lalla bo xamné bo ci teudé fep fi metti ci saw yaram da koy dal dam ba mu sedd guyu li ci gëna neexati nak moy dafa bari ay jangoro yu bari yu mi fatch
2: kon señu nak man nga ñoo wax machine massage bi tuddu madlabu shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wuté lé yenen machine
3: machine bi nak xam nga day machine bo xamanté bi da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñëwé kën dula summi kën dula def yaramu neen bo teudé nak fep fo xamné da fay am fuy metti rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci teudé da lay damp fi nga xamanté mom nga amé galu koor limi fagn nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanté bi dafa AVC ak ki nga xamné paralysis bi taxout mu yag ci mom cër yi nga xamné dafa lagge ak ki nga xamné dérètam do circuler ndax do ma dama dérètam bu circuler wu rek galu koor commencé na am
2: day tax sa dérèt de circuler normal
3: day tax sa dérèt de circuler
2: cholestérol bi
3: da koy lak waaw day lak cholestérol bi waaw kay day gëna stress day gëna fatiguement général day fajj hémorroïde day gënné xéti jangor yu bari ci yaram
2: hémorroïde bo teudé ci lal bi ba paré day am foy tok
3: bo joggé ci lal bi da nga am ben 16 bo xamné dang ciy tok mom moy ray hémorroïde bi lal bi day fay fajalé infection té bo xolé jangoré infection limi def ci domade dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mën na ko amé ay nerf té fekk infection moko def nit ki mën na teud du nerf infection moko def nit ki mën na bëgg saw du mëna saw xéet yoy du ci bari machine bi day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
2: comme xéeru akhixé yi ñi defé jaay yi ñi defaré jaaro yi
3: waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanté bi mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbajj mi nga xamanté mom ñi tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanté moy lal bi
2: machine bi dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwël sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
3: arono wax jaa gogou nak boko mossé mom da ngay xamné li du luñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal tanki fi waral talé ko dakoy tal loxoy nak nonu bat bi amna ño xamni problème guest dañ ko am am ño xamni problème togaay mënu ño tok bu yagg te talu ñu sen tank
2: ñam jafé beut tamit
3: ñam bu jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xam dañ ko ci timalé moy ray microbe bi moy tax tam beut yi lérat ñi amé problème tamit tank yi di sox bu metti bi xéet yoy ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp tal ci didi jubanti wat nit ki delo wala ndaw
1: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbacké gilé ngén man léna jotta
4: ci 77 669 71 20 77 669 71 20 77 669 71 20 wala 76 905 31 31 76 905 31 31 76 905 31 31
1: di ngén fa fekk suñu ndaw yu sawar lol xéréñ té am ak talibé té man liñuy def suñu ay séance nak ay prix yu xéewalé lol té mucc ay lañu leen ko défal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala nga yek yenn jangoro yi dawal gaaw séti machine massage madla bu shifa Alhaji Malick Gueye

0: PDG entreprise bi di Africa Bio di yeungu ci lepp lo xamni dafa jëm ci fajjum ciosan ak aada waye ganchax ak reen ci lay dox yaatal na ay makkanam
1: mo ngi nekké Dakar parcelle assenie unité 10 angle dembadia bo ñëwé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
0: Cheikh Gueye Johnny Johnny ganna bañ la nuyo ziar
2: di jëm bay normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu kep kuy deglu émission bi ma ngi ñaan émission bi kep ko xamne yam nga ci nga deglu ko bam jeex nax liñ fi wax manala jariñ manna jariñ sa morom
0: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamne dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lol
2: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nax amna ño xamne febaru ndoxu city dana nek ci ñoom ñuy gis ne seen yaram fuñ tollu day xesen di gis ne seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke goor la dana dem ba indil ko neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti te duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy genné sa ndoxu city di la indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da genn ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ci diiw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamné mom nga ci nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diiw sa ndoxu city day wër pelé
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle assenie unité 10 angle dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: Cheikh Gueye Emory ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamni ci yeneeni métier lañ nekk te daw ñu leen ko xamé Emory daf lay national faju ci ba gis résultat dafa jafé
2: waaw Emory bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am Emory moy serignu daara akup chauffeur akup teer ñet ñi rek ño daan am Emory waye Emory bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy woyal yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ñi lek ta du gawa res da fay waral Emory Emory nak ñaari façon Emory mo am da xamna ño xamne seen Emory dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu seen biir day joy ñuy séré buñu dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak seen Emory dafa nek ci biti def pitti buñu dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñu dem toilette da fay nacc di genné deret Emory bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa Emory mi ngi delu ginaaw bol agale garab gi ñewal ma delo na sa xaaliss billahi wallahi wa taalahi Emory bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wer nax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te Emory moko ko yobbi nax wax la na ne la jangoro yi dañuy juronti ki nga xamne dafa am Emory te faju ko Emory dem bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne Emory sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxe nga jëfëndiko amo resultat ñewal ma delo sa xaliss
1: mo ngi nekké Dakar parcelle assenie unité 10 angle dembadia bo ñëwé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
0: ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bariwul reer lay xaar te touti la cey ciof
2: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak hémorite dañu xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu metti lég légin mu japp ay soufi tankam diko metti lég lég mu yobé ko muy gawa son te lolou dara waraluko lu colopathie may fatil né colopathie moy febar bo xamne febaru colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fi la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamni nit ki su lekke lek bi day bloqué wu ci boutite bi du gawa res lol timin man da dem ba yobbe ko ci liñi wax mauvaise haleine kon kep ko xamne da nga amé colopathie ñewal ma fajal lako bam wër ci katanu yalla ak mbaxam te samay garab yag na ko garanté te damay ko ne diko garanté kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo resultat ñewal ma delo na sa xaaliss li bama ko dalé wax yagane suma ci amutone lu woor duma ko ne diko wax ba légui
3: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG Africa Bio di entreprise bo xamni ci walu ganchax rek lay dox momi tam mu def ay djegom ci dekk yu bari nak ci Afrique saytu lan moy ganchax ak nan la ci doomu adama bi wara meuna fajo
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen meun ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
3: new carton
2: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ño wër ñu nal leen rab la ñu nal leen ni la bari na lu ñuy jéne rab yi da rab yi defuñu ko ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre suñ borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen sakaraaju pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gaawa wacca new carton gogou nak képp ko xamné amna ko mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daal new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def liñuy wax mballu lool nak dem ba yaq seen sidit nga xamanteni bi fekk faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak képp ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa première goudi amo résultat ñëwul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné amna ko naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tax yo xamne ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungal mag ñi nak man nañu ñew di arrangé waye boromum lal mo xami matam kon nañi sacc suñ bop
1: ngir ñew nak ci suñu place bi di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñew ba Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia
4: bu
1: ñew ba angle Dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katou ngogn bi mok placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 840 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
3: goor ak ngora nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
2: da ngay deg ñu naan yoko awra amut ñi naan yoko awra muntane wax ji nak limi bari bari do deg borom xam xam bu ko wedd do deg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yoko awra amut
3: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
2: ma gis bakan lay laaj ta awra day febar comme ni yenen teer yi di febar ki nga xamantene bi dafa febar nañ ma bal ci kaddu yi awram gat wala awram delu du touti koku boko fajale febar ba nga xamantene bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw nan yoko awra amul lol nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lu tele yalla sun borom man na lepp ta ganchax yim wacc ci kaw suuf ñu jariño ko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci defar walu awra bu gat ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
3: gañi de neenan waxuma la gis résultat gi sax waye day far deugër
2: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugërut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi sun borom dogal na sa awra gat wala mu tuuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool da naka safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
1: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
3: externe
2: amna goor ño xamantene bi danan seek seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamantene bi dafa touti mokoy waral amna ño xamantene bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamantene bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamné da am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yep fièvre ndox la buy galankor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñëwé ñu traité la ko ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wuton ba bo sey do gis ndox it garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna génn normal
3: Cheikh Gueye Johnny Johnny
1: mo ngi nekké Dakar parcel assaini unité 10 angal dembaja bo ñewé nak ba angal dembaja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: garabu carton gi xeex munuñu ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bare bare dañ ma ci contacter di wax ni machallah resultat bu mu ci parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñu mala bolel côté bob motax ma bëgg nga delu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
2: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut te bul nanguit kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deggu gu wërli garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab dañ daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi tamit dañ ko dundu ak garab gi ndax amna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye néna bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxi ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biiri wax néla fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fumuy wéré mo am ta télé amul ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ nan am 80 ans di ngenté ta am ngay gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amul ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo resultat ñol jëlar sa xaaliss billahi walahi wa taala
3: koku moy cheikh gay joni joni pdg africa bio
1: mo ngi nekké dakar parcel assaini unité 10 angal dembaja bo ñëwé nak ba angal dembaja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: prostate am ñu mu sonal ak sopis
2: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkoon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak am nañu yor prostate ta aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamne bu leen dalé dañuy am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi ci tour ndox bi day ñëw ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddi gi jogluma djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel la ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñuy wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
1: Africa Bio Cheikh Gueye Joni Joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel assaini unité 10 angal dembaja bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoyu batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamanténi bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takaliko ak mom may fat li né buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlar sa xaaliss
3: Cheikh Gueye Joni Joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yeungu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay resultat yu muccu ayep ci ñi yag jëflanté ak mom
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel assaini unité 10 angal dembaja bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
3: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
2: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamne seen mauvaise haleine ci seen bagn yi lay joggé manam ci gaming ñen ñi dañuy buddi bagn bu buddé bagn fan buddé bagn ba am touru touru bobu di génné xet gu nakari xet gogu di xéñal gamingam am ño xamne nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamne ca bax ga lay joggé nga xamne fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable bobu fi la lek gi di réchauffer moy réchauffer lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawalé fofu lek bi teud nak bu yagé lek ki fay dajalo moy waral nit ki di am xedu gaming bobu nak kep ko amna am nako liñ lay jox buñ la ko joxé dina la fajal sa xedu gaming bam wër may fatali ne xedu gaming kuko am na nga fexé mu safaraw na xedu gaming nak bari na digënté yum yaq té amna ño xamné mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ sëggé sax di waxalé ak taximan ba dem wëcci leen na xedu gaming kep ko xamné dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gaming ban wër jërëjëf
3: xedu gaming de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gaming wala sa bërem kër am xetu gaming nekkin bobu du neex xetu gemeñ nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtan dañ lay ñoox seen gemeñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemeñ war nga meuna andale sa gemeñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo Africa Bio Cheikh Gueye Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
4: hépatique B sonal nañu bari té ñen ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar ga nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané ta at yu mujjii dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk
2: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bess fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouvé mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre ru res lol moy hépatique B hépatique B nak ki nga xamné amnako leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg legit côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg legit bu démé cabinet bi changer couleur signe yi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné fasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgeeram ak ko gën
4: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
4: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
2: estomac moy fièvre bo xamné da bokku ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubuy li tubab di wax maladie silencieuse ci la estomac bokku estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lum bañ ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñoom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam

0: sono faati sar je ñaari pono yaay dongo yi ñu koy bëggé bu baax a serigne khali gey ko tir ci garage dakar ma ngi koy bëggé ñam tam bu baax baax
1: yaanu da may na tangé
0: ay di ci ni bu baax baax serigne goro job ci yenn tour mahwa
1: gelo ande kexe
0: ak serigne khadim gey batay réseau dtl dara ji tol bi ligey bi 88 ngeen meuna jaar ak ñun 628 13 37 serigne mbake gey

ndaysan ba tey yéen a ngi ci réseau DTL daara ji tool bi liggéey bi ak sëriñ am sëriñ Baara Diop bu Ndaamaato. ñu ciy bégal bu baax bàyyi Daw Da Mbeng bugg lu baax dal jàmm ca Louga waaye di ci ziara ba sëriñ am bi faal ba woon kenkaay rek. ak képp koo xam ne yaa ngi bànneexoo jotaay bi tey bàyyi xel acan tàngërëm daf lay daa di ñeel ba tey yéen a ngi ci si joo soo na jaar bu soo borom porxan ay fekk gose ni si joo soo aminataloo ca Ndakaaru wetteli ko 94 ca diwaanu Louga loo.

tay bay mbacke ñang ñu and ak bay ablay ñang bi tagoto di ndokkel bu baakha baaka jaajeufal mbolé ñi nga xamné ñi doon bayyi xel bañu dooré ba légui ñi nga xamné ñi jot nañ fé jaar ñam itam ñi ngi leen di jaajeufal bu baakha baax mu nekkon sen animation takusan la won xassaid bolo fa la zikr bindu ganj baax ñi xassaid serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul akad gibron bayiko ci touba 95.2 efe gosene 88.6 waye efe gosene 94 ci diwanu njambour kaddu gisono ma wa camara ngeen ci baxu dand ak mon sak talata 4 auditeur ñu leen di ndokkel bu baaxa baax wi leen di top programme réseau DTL daara ji tol bi liggey bi kon ba dimanche inshallah bu ci yalla ande jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ci la bëgg massa waxal yalla tif takal sa bop bi malaka yermane mëna dugg ci biir salle bi defel li fali waxal li loolu bëgg
1: dalal ko
0: accompagnante bi nga sét malatam ba paré nga ñew soxna ci yene and ak diw mu ne la wa sét nañ ko waye mu ngi ci lopanti dé demal nga jënd piqûre bi ñu défal ko ko bu fekkenté né sédna ñu bayiko mu dem su fekkenté né mat la nak mété bi day gëna ki day gëna ko bu len tit bu len def dara suñu borom légui mu def jamm su ko défé nga dalal ko mais su fekkenté né tamit da nga am lu melni janatu lu melni ndamatu lu melni cheikhul khadim wala lu melni centre de santé de mbacké les autres centres de santé daru khoudous yeneen centre de santé yi nek ci touba ak mbacké yépp nga am salle d'accouchement bu fess del c'est pas une raison nak c'est pas une explication mais nga am salle d'accouchement bu fess del ngay daw di les urgences ngay daw jël ay bilan ngay daw
1: di manque de personnel
0: manque de personnel bi ñew nga tobante ku melne ben se nan la ay soxna ci footwalé di fété fekk yow yaangi daw pour une urgence doko faalé bu ko défé boko rombaté mu ne ki ni mu ñaké kessa sank dé manque yow fekk xamul né koku mi ngi don daw pour une urgence yaangi génné ci salle bi yaangi daw yaangi dik nga tass ak mom des fois duñ la déglu sax duñ la dégg sax yaangi nan ki dafa ñak kersa fekk né bobu ma ngay wula waxon lamu tax ngay lamu doon daw ji
2: amana yow sa amna ci walu yow
0: am nga ci sax walu yow part de responsabilité mais di leen gëna exhorter di leen gëna xamant di leen wax né poids bi ma sha Allah dis na malade yi bari na ma sha Allah né nañu gëna and ak suñu sang froid di gëna bayyi xel parce que lumay wax né malade suñu ñëwé parce que malade mom tank mo ngi bax day neex dañ lay remercier difa ñu ma sha Allah yalna leen yalla dibali yalna leen yalla jappale yalna leen yalla ar ñaanal la lool rek mënu ñu ko fay bu ko defé mëna leen ñun mënu am seen ki parce que malade bi choisir structure bi nga nek koku amo fayam parce que bayina ay structure yu bari ñew choisir structure bu mbacké difa ñu joggé ba Touba ñew structure bu mbacké difa ñu dem Djému difa ñu dem benen centre de santé kon bu fekkenté né fofu la choisir pour ñew fa amna lu ko fa taxal choisir pour ñew fa ak lo japp japp ak lo ñun lima leen di wax duñu mënuñu tagaliko kon nañu jema and ndax yeen ñu tax ñu dem jangi ji ñew indi suñu ay diplôme yeen da ngeen febar ñun blouse bi rek moñu wotalé ak yeen parce que ñun ci population bi lañu joggé
2: mënu ko def ngeen comme ñam aussi
0: ay jingen ngeen ba plus tard rek tay rek dama romb ben malade xamna togay bi mo metti ndigli moy metti mu ciipatu mané ko bal ñu ak parce que bañu après biñu paré c'est la dernière patiente mané ko gis nga ciipatu sank mané ko xamé na la gis nga ciipatu bi nga ciipatu sank mané ko amna ñokoy def ñoo xamantene di metti seen xol mané ko gis nga dañoo sol blouse waye ay nit lañ comme yeen des fois ngeen dañu am xol di fa ñu romb ngeen sanni ñu trace bo xamantene blouse bi rek mo ñuy téré wax waye dañuy metti té lu ñuy jappalé té ñuy comprendre té ñu bëgg rek yeen tamit ngeen am jamm am salam
1: jërëjëf kon xamna ñu taggo rek soxna Sima mobay la nga taggo
0: wa di leen remercier bu baax yeen wa jant bi FM c'est la première fois mu ñu fi dama fi romb man j'avais tout préféré la dëkk ci ginnaw radio bi ma sha Allah
1: de fi nga dëkk
0: fi la dëkk wa ci ginnaw radio
1: bi yo xamna yow Abdoulaye Sam ay dëkkando
0: ba sore wu way ñun xam danaka duñu xam kenn comme que heure yi lañu wacc buñu duggé buñu xeyaté dem duñu xam kenn way ñu ngi contane bu baax ci dalal bi ñu dalal di remercier docteur parce que par le biais de docteur lañu ñëwé fi ma sha Allah mom aussi mu nekk ko xamantane mu ngi bay waram bu baax ci li nga xamanté lu muy nekk parce que fekk nañ ko bu ludul benn du ñaar ci pharmacie wam mais ma sha Allah tamit mom tamit nu muy dalalee malade yi nu mu leen di accueillir parce que dañu nekk ci une zone particulière muy le bawal une zone très particulière ñun suñu bëgg-bëgg rek lañu xam suñu yaay ak suñu papa yi ñoom seen bëgg-bëgg rek lañuy xam bu ñu ñëwee duñu xam rang bi duñu xam leen di ki ci gi lañu topp nga gis ko xamante ñëw fekk ñett ni dem daal di jël ordonnance am boro sa way xoolal ma foofu loolu mais ñu ngi gis ni nga leen di dalalee ma sha Allah ñu ngi gis accueil bi ma sha Allah yalla yalla motari barke cheikhul khadim barke serigne saliou kontan nañ bu baaxa baaxa baax ci kooli kontan nañ bu baax
1: jërëjëf soxna Aminta Lo kon sa docteur
2: wa bu xana di ko sant rek vraiment kontan na waxtan bi amna solo lol bëgn nañ lol suñu xol sedd na wax deug yalla dayul ñu sax suñu soñu dañ leen def ba 2 heures de temps dinañ am luñ doon wax quoi mais ñi lay sant bu baax ci disponibilité bi ak di la massaw tam ci ciona yi ndax dafa wacc rek jubal ci fi ak disponibilité ni koy sant bu baax wax deug yalla dayul ñu dal buñ soñu moy dañuy gëna dolé ko ana comme waxtu bi jot na rek sant rek lañ ñi def di sant señu sawa señu blaye ñepp ñi ngi leen di sant bu baax sant auditeur yépp quoi
1: jërëjëf jërëjëf soxna Aminta Lo, ñu ngi koy jaajëfal. Moom tey lañ moo nekkoon suñu gan ci émission Ashifa, doon waxtaane ci grossesse prénatale, walum jigéen ak jigéen wérul. Di ko jaajëfal bu baax.

0: baax, yalla na la yalla defal ndam ci liggéey bu baax. Kon xam naa rek ñu leen di jox dig daje incha allah beleen talaata ci yeneen yi waxtaan ci ay jàngoro ci émission Ashifa. Jërë ngeen jëf.
1: Touba ca kanam mbokk jullit yi, assalaamualeykum wa rahmatullah. Mbokk yi, Touba ca kanam ak seen bànqaas bi ñu duppee commission leeral moo yore nag lamp mbedd yu am solo yi nga xam ne moom la Touba ca kanam def ci dëkk bu sell bi di Touba, te seen i ñaar téméré taax ñoo yëgal askan wi ne képp koo xam ne gis nga lamp Touba ca kanam mu paan, mën ngaa wote ci numéro bii ci 77 191 71 71, wax lamp bi fu mu nekk ak fu mu paanee. Équipe d'épanage bu commission leeral bu Touba ca kanam danañu ñëw defar si ko. Kon képp ku gis lamp Touba ca kanam bu paan ci dëkk bi mën ngaa wote ci 77 191 71 71, wax fu lamp ba nekk, dana doon lamp Touba ca kanam. Équipe d'épanage bu commission leeral danañu ko note ñëw defar si ko. Touba ca kanam laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.
2: Mbokk yi, ñu dellu si waat fi
3: bismillaahirrahmaanirrahim
2: di PDG entreprise bii di Africa Bio di yëngu ci lépp loo xam ni dafa jëm ci fajum cosaan ak aada, waaye gàncax ak ren ca lay dox. Yaatal na ay makkaanam. Moo ngi nekkee Dakar, parcelle Assainie, unité 10, Angal Dembadia. Boo ñëwee nag ba Angal Dembadia da ngay continué ba wàcc descente bi ba ci jaaykatu ngooñ bi. Mook Africa Bio ñoo jàkkaarloo, tali bi moo dox seen diggante. Africa Bio bi moo ngi lay féete sa gauche. Ngeen mën a woote ci numéro téléphone bii 78 8 ak ñaari 0 40 40, muy 78 800 40 40. Cheikh Gueye Diony Diony, gannaaw bañ la nuyoo ziar.
4: Tidiane Mbaye normal, maa ngi lay nuyu di la ziar, di nuyu képp kuy déglu émission bi. Maa ngi ñaan émission bii képp koo xam ne yem nga ci nga déglu ko ba mu jeex, ndax liñ fi wax mën na laa jariñ, mën naa jariñ sa morom.
2: Askan wi daal di d'accord joxe loxo ci lépp loo xam ne dafa jëm ci ndoxum city. Sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lool.
4: Waaw, ndoxu city mën nañ ko lool ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, ndax am na ñoo xam ne feebaru ndoxu city dana nekk ci ñoom. Ñuy gis ne seen yaram fuñ toll day xesen, di gis ne seen bopp yi day am ay karaas, ñenn ñi gis ne seen yaram day am ay xam, di am ay léggé, te loolu ndoxu city moo koy waral. Ndoxu city boobu nag bari nañu ko am ñoo xamante ne bii yàqal na leen lu bari, ndax ndoxu city bu fekkee góor la dana dem ba indil ko néew kàttan, dina dem tamit ba yàq ndoxu mandiwoom ba nga xamante ne bii mandiwoom day oyof. Am na góor ñoo xam ne bu leen dalee dina dem ba yóbbee leen duñ mën a am doom, ndax ndoxu mandiw bu oyof. Am jigéen ñoo xam ne bu leen dalee tamit dana dem ba xañ leen bànneexu sëy. Ndoxu city boobu nag képp koo xam ne am nga ko, boo ñëwee garab yi ma lay jox dana la ko fajal ci biir, fajal la ko ci biti, te duma la jox benn garab boo xam ne da nga koy naan muy génne sa ndoxu city di la indili jafe-jafe. Bu fekkee ndoxu city bi daa génn ci sa yaram dañ lay jox loo xam ne moom nga ciy diw. Bu dee ci biir la nekk, li ñu jox la loo xam ne moom nga ciy naan. Boo boolee li ñuy naan ak li ñuy diw, sa ndoxu city day wér pelek.
2: Africa Bio Cheikh Gueye Diony Diony di PDG bi nekk ca bopp ba
5: ànd
2: ci ay naw yoru tabaax. Ngeen mën ko woo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0, nga def 40 40. Moo ngi nekkee Dakar, parcelle Assainie, unité 10, Angal Dembadia. Boo continué tali bi ba ci mbartal bi muy descente bi, di nga gis benn jaaykatu ngooñ. Mook boutique Africa Bio bi ñoo jàkkaarloo, mi ngi lay féete nag à gauche. Cheikh Gueye, hémorroïde ñi daan toog lañ ko daan gën a xamee métier toog, waaye léegi ñi nga xam ne ci yeneen i métier lañ nekk te daaw ñu leen ko xamee, hémorroïde daf leen a sonal. Faju ci ba gis résultat dafa jafe.
4: Waaw, hémorroïde bu njëkkoon ñaar ñii rek ñoo daan am hémorroïde, mooy Serigneum Daara akub Sevor akub Téer, ñett ñii rek ñoo daan am hémorroïde. Waaye hémorroïde bari na ci jamono ji bari goo xamante ni bii daanaka koo gis mi ngi koy woyaale. Yenn ci toogaa yu bari la, yenn ci lekk yu am pat yi ñuy lekk te du gaaw a rees dafay waral hémorroïde. Hémorroïde nag ñaari façon hémorroïde moo am, ndax am na ñoo xam ne seen hémorroïde dafa nekk ci biir, nga xam ne fuñ toll seen biir day jooy, ñuy seere, bu ñuy dem toilette sax li war a génn du génn. Am ñoo xam ne nag seen hémorroïde dafa nekk ci bitti def picc, bu ñuy dem toilette muy génn. Am ñoo xam ne dafay dem ba nga xam ne bu ñuy dem toilette dafay naacc di génne deret. Hémorroïde boobu nag képp koo xam ne am nga ko, boo ñëwee garab giñ lay jox buñ la ko joxee nga jëfandikoo ko 5 jours, te gisoo ne sa hémorroïde mi ngi dellu ginnaaw, bul àggale garab gi, ñëwal ma delloo na sa xaalis. Billahi wallahi wa taalahi, hémorroïde bépp góor boo xam ne am nga ko na nga ko faju mu wér, ndax bari nag jàngoro yoo xam ne góor mi ngi koy jànkonteel te hémorroïde moo ko ko yóbbe. Ndax waxlaana ne la jàngoro yi dañuy jurante, ki nga xam ne dafa am hémorroïde te faju ko, hémorroïdeam boobu bu yàggee moo koy yóbbu ci beneen jàngoro, beneen jàngoro boobu bu ñëwee te faju ko mu yóbbu ko ci beneen jàngoro. Kon képp koo xam ne hémorroïde sonal na la nga faju ko fu ne mënoo am résultat, boo ñëwee ci man da nga am résultat. Su ma la joxee nga jëfandikoo amoo résultat ñëwal ma delloo la sa xaliss
2: mo ngi nekké Dakar parcelle assini unité 10 angle dembadia bo ñëwé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngoñ bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bari wul rer lay xaar te touti la cey ciof
4: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xam dene bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak hémorite daño xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu metti lég lég mu japp ay soufi tankam diko metti lég lég mu yobé ko muy gawa son te lolou dara waralu ko lu colopathie may fatali né colopathie moy fièvre bo xamné fièvre colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fi la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamné nit ki su lekke lek bi day bloqué ci boutite bi du gawa res lol tamit man na dem ba yobé ko ci liñuy wax mauvaise haleine kon kep ko xamné da nga amé colopathie ñewal ma fadjal lako bam wër ci katanu yalla ak mbaxam té samay garab yag na ko garanté té damay konné diko garanté kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma délo na sa xaaliss li bama ko dalé wax yagane suma ci amuton lu woor duma konné diko wax balé
2: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG Africa Bio di entreprise bo xamni ci walu gantiax rek lay dox momitam mu def ay djegom ci dekk yu bari nak ci Afrique saytu lan moy gantiax ak nan la ci doomu adama bi wara meuna fajo
5: Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen meun ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle assini unité 10 angle dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: new carton
4: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ñu wër ñu nal leen rab la ñu nal leen ni la bari na lu ñuy jéñ rab yi da rab yi defu ñuko ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre yi sun borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala sakaraaju pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gaawa waccat new carton gogou nak kep ko xamné amna ko mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daan new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def liñuy wax mballu lool nak dem ba yak seen sidit nga xamanteni bi fek faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amone garab yi nak kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa premier goudi amo résultat ñewul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné amna ko naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tax yo xamni ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungal magni nak man nañi ñew di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañi sacc suñ bop
2: ngir ñew nak ci suñu place bi di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñew ba Dakar parcelle assini unité 10 angle dembadia bo ñewé ba angle dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 800 40 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
6: goor ak ngoro ngayer ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci goora yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
4: da ngay deg ñu naan yok awra amut ñi naan yok awra muntane wax ji nak limi bari bari do deg borom xam xam bu ko wedd do deg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yok awra amut
2: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
4: ma gis bakan lay laaj ta awra day fièvre comme ni yenen ciéri di fièvre ki nga xamantene bi dafa fièvre nañ ma bal ci cadeau yi awram gat wala awram delu du touti koku boko fajale febar ba nga xamanteni bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw nan yoko awra amul lool nañ ko ba sun borom buñ ko wutal lu man ak lu tele yalla sun borom man na lepp ta gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jariñoko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci defar walu awra bu gat ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
2: gañi de neen waxuma la gis résultat gi sax waye day far deuguer
4: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugerut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baato awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi suñ borom dogal na sa awra gat wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñewé ñu jox la garab yo xamné lool da naka safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
5: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo continue talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
4: Esther amna goor ño xamantene bi danan seek seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamantene bi dafa touti mo koy waral amna ño xamantene bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamantene bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamné nga am jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé esperme mo xam nga am liñ wax oligospermie wala nga am liñ wax asospermie wala nga am liñ wax asonospermie fièvre yoy yep fièvre ndox la buy galancor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé bobu bo ñëwé ñu traiter lako ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wutone ba bo sey do gis ndoxit garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna génn normal
5: cheikh gay joni joni mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo ñëwé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katou ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
6: garabu carton gi xeex munuñu ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bari bari dañ ma ci contacter di wax ni ma sha Allah resultat bu mu ci parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñuma la bolel côté bob motax ma bëgg nga delu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
4: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut te bul nangu it kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deug gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab dañ daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamne nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi ndax amna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye neena bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxi ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biir wax né la fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fu muy wéré mo am ta télé amut ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am ngay gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amut ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñol jëlat sa xaaliss billahi wallahi wa taala
6: koku moy cheikh gay joni pdg africa bio
5: mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angle Dembadia bo ñëwé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katou ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
6: prostate am ñu mu sonal ak sopis
4: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkoon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak am nañu yor prostate ta aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamne bu leen dalé dañu am jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñew ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddigi djogluma djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné
7: dañuy amé
4: li ñuy wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
5: Africa Bio Cheikh Gay joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
4: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari kossel diko jaawale ak prostate ta ñaari février yoy batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di demé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamantene bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fatali né buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlat sa xaaliss
6: Cheikh Gueye Johnny Johnny PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu muccu ayib ci ñi yag jëflanté ak mom
5: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
6: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
4: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemiñ ñenn ñi dañuy buddi bëñ bu buddé bëñ fan buddé bëñ ba am touru touru bobu di genné xet gu nakari xet gogou di xéñal gemiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamné ca bakk ga lay joggé nga xamné fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé ki fay dajalo moy waral nit ki da am xedu gemiñ bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxe dina la fajal sa xedu gemiñ bam wër may fatali ne xedu gemiñ kuko am na nga fexé mu safaraw na xedu gemiñ nak bari na digënté yum yak ta am na ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ sëggé sax di waxale ak taximan ba dem wacc leen na xedu gemiñ kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gemiñ ban wër jërëjëf
6: xedu gemiñ de lu mata li jënti la ko sa jabar am xetu gemiñ wala sa borom kër am xetu gemiñ nekkin bobu du neex gemeñ nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtan dañ lay ñuux seen gemeñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemeñ war nga meuna andale sa gemeñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo ñewé nak ba angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katou ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fete sa gauche ngeen meuna wote ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
7: hépatique B sonal nañu bari té ñenn ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar ga nga ko mëna xamé yeen signe moy fënc nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané ta at yu mujjé dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk bi
4: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal barina may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bës fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouvé mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diw da am fièvre res lol moy hépatique B nak ki nga xamné amnako leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc dako yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changer couleur signe yi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné faasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wërgeeram ak ko gën
6: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny
5: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
6: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
4: estomac moy fièvre bo xamné da bokk ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade de silences ci la estomac bokk estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbañ ta nek fièvre bu nakaré fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñoom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat yi son wala bu lekke lu am diw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne am nako nga xamne leleg da fay japp dig ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lek yi lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son esoma bobu kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ne sa esoma mi ngi delu ginaaw
7: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew
8: saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say bunti wërseuk ndax chat beut la ak la meñ
4: waaw safon bima yor nga xamantene bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatil ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo saab bi da nga tagok chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubur ye yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi bu ta dara la ko dara wëral ko luddul chat ta chat nak kum joggé ci yow say buntu ubé ko modax saab bi dalay dindil chat ba paré ubbi la
5: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembaja bo ñewé nak ba angal dembaja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
7: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
4: bo len wowe téléphone sax bo ne koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu ne la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalamé lool nak bari na fimne nak jël nañ ci matuway ka matuway yo xamni kep ko xamne yang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
7: ta ñi koy def it xam nga len ño koy def
4: waaw dama len di sangu sutura nañ xamne xamnako ci lu wër kep ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
7: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñing lay sante di la gër
4: jerejeuf yalla ñu yalla boole ciant gi jerejeuf

0: Bamba.
1: Adim gay lañu wëy dandal ci li nga xamni mom modi gungé jotaay bi di ñu gungé ñu ci sargal bu baax ci jaajeufal mbolam mi nga xamni ñu ngi koy bané ko and ak ñun ci réseau DDR ci bi ciñer leer GFM leer GFM salam aleikum ngi ziar suñu fallu job jërëjëf ay na mbokk sam jërëjëf suñu fallu
2: ñi ngi tiyaba
1: jerejeuf ay jerejeuf fiñu wallu